0: Voilà, merci. Kamata zawadi yako, sema Charles wa Rwanda merci.
1: Charles wa Rwanda merci.
0: Aha, unaimba. Ah.